wajju jinni ci buntu keur gi dadi taxaw ci diparon wi dalen sen du ginaaw ci gina gis ne ñu ngay ñew waye dañu ñewé bu tim ko rek ñun ñepp dañu anando yuuxu dadi tan ci suuf di yuuxu bi ha ko bañu lan la ñu ko tan lan ci bañu dal mo ci mujj am ndax ñu su fa dal